Itu dia saudara, sebuah lagu Hindustan, lagu Are Re A, ya, Are Re Are, ya. Jadi lagu daripada sebuah filem Dil Tu Pagal Hai daripada Udit Narayan dan juga Lata Mangeshkar menghiburkan hit semua di SKFM Moi No Moi, lain daripada yang lain. Untuk semua pendengar yang lebong pada ketika adik, jadi di sebalik setiap kejayaan terselah pengorbanan seorang ibu yang tidak pernah mengenal erti lelah, kasihnya teguh, setia mengiringi setiap langkah kehidupan. Sempena sambutan Hari Ibu 2026, marilah kita menzahirkan penghargaan kepada insan teristimewa ini yang sentiasa menjadi sumber kekuatan dan inspirasi. Seteguh kasih ibu kekal sepanjang zaman. Selamat Hari Ibu. Pesanan ini dibawakan oleh Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat dan Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Malaysia. Asyik FM, Moi Nu Moi.

0: Perlawanan bola sepak Liga Super. Setiap pasukan memberikan tentangan sengit. Jangan lepaskan peluang menyaksikan perebutan takhta paling berprestij di Malaysia. Perlawanan seterusnya, Sabtu 9 Mei, Melaka FC bertemu Kuching City FC, 7.45 minit malam di saluran Sukan Plus. Juga penstriman langsung di RTM Click.
1: Selamat pagi, gaju asik.
2: Asik FM.

0: Ya, pasti pade.
1: Apabila kita sebagai pemandu, kita sentiasa menggunakan pemakaian yang betul. Kalau kita menunggang motosikal, kita tak boleh pakai slipper, kita tak boleh pakai sandal. Kita kena menungganglah pakai helmet yang betul, ikatan helmet yang betul, menggunakan jaket, menggunakan sarung tangan yang betul dan menggunakan kasut yang betul. Janganlah kita rasa nak pergi pasar ataupun nak pergi kedai, kerana kemalangan boleh berlaku pada bila-bila masa jika kita tidak bersedia. Apabila kita berada di jalan raya, kita kena sentiasa bersedia kerana keselamatan diutamakan. Asyik.

0: 找你妈啊，你妈的这
1: 好kita
2: bukan susahkan aku pecat kau. Awak okey tak?
1: Awak okey tak? Awak okey tak?
3: Can you bring daddy to hospital? I'm not feeling well lah.
4: I'm having a meeting now. Stop disturbing me.
1: Awak okey tak?
5: Hello, salam sejahtera. Siapa melancarkan semacam itu?
6: Perlukan bantuan dan sokongan emosi? Anda tidak keseorangan. Talian Kasih sedia membantu. Awak okey tak? Jom kongsi. Hubungi Talian Kasih 15999.
7: Asik FM.

Ya saudara, itulah dia lagu lagu pembukaan Ledemong pada ketika adik. Jadi terima kasih Joy kerana terus setia dan ceria bersama dengan Asyik FM. Ya, betul, lagu rancak daripada Kalah Hineng pada ketika adik rentak mendunia telah pun ki bersama dengan engkit semua ya pada ketika adik. Lagu-lagu antarabangsa untuk hiburan hi bersama ku pengelap adik. Hunan pukul merib Hineng, hunan adalah pukul 11.15 minit pagi. Jadi Pai Gertik, lagu Mirror, In The Mirror sebenarnya. In The Mirror ada ni lagu daripada antarabangsa Ledemong pada ketika ada ya. Jadi untuk benda ni semua ya, lagu In The Mirror adalah lagu daripada kumpulan ataupun band heavy metal daripada negara Jepun. Ya, yeah, untuk benda ni semua. Kalau Hineng, cuba anda semua cuba cari dengan keyword ataupun carian kata kunci Loudness, okay? Sebuah lagu In The Mirror, sebuah band ataupun kumpulan heavy metal yang berasal daripada negara Mentari Terbit, ya. Yeah? Oh, okay. Jadi bukan Mentari Terbit, Matahari Terbit ni. Jadi untuk Hipani pada ketika aje untuk Loudness, nenek kumpulan heavy metal. Ha, jadi yang bersama dengan K semua pada ketika adik. Jadi lagu-lagu rentak mendunia ada koleksi lagu-lagu antarabangsa untuk hiburan bersama ku I Pekalap adik. Jadi untuk aje kepada para pendengar semua Ledemong dan juga Getik Jik pada ketika adik, terima kasih Joy kerana terus setia ceria bersama dengan Asyik FM ya. Saya bawakan anda semua dengan lagu-lagu yang berikutnya. Seketika nanti kita akan terus ke Korea Selatan ya, untuk senang ini semua para pendengar anak band wanita, siapa lagi kalau bukan Blackpink, untuk berhibur bersama dengan kita semua dengan semua lagu Boom Bayah. Tapi sebelum ini terus bersama dengan lagu daripada K Kim, lagu yang bertajuk Ladah Li Dance ataupun Dance Mic untuk hiburan bersama dengan hiburan hiku I Pekalap Desi FM. Moi namoi, ku kata sing merentak mendunia.

Itulah dia saudara, lagu daripada Boy Minor, lagu daripada Richard Martin, Jeffrey Hidalgo dan juga daripada Boy Minor ni Bojo Molin. Ada ni lagu yang bertajuk I Love You Babe, lagu daripada soundtrack sebuah drama Let's Go See Babe. Okay, ni lagu Filipina untuk hiburan bersama. Jadi kepada para pendengar semua label sama dengan Asyik FM pada ketika ada nak cerita yang kongsikan bersama dengan kek semua ya. Jadi untuk penani semua, keputusan permohonan kemasukan ke UA, IPTA dan juga MARA BPT untuk lepasan SPM diumum pada 22 hari bulan Mei 2026 nanti. Jadi bermula 12 tengah hari sehingga 31 Mei 2026 hari Ahad jam 5 petang merusi platform berikut iaitu UPU Online atas talian merusi pautan upu.mohe.gov.my ataupun boleh terus merusi aplikasi mobile UPU Pocket ke telefon pintar dan juga terus no aplikasi mobile MyGov ku telefon pintar juga akan dipasal untuk penani semua calon-calon yang telah pun naik pendaftaran ya. Jadi untuk penani semua manakala untuk pengesahan setuju terima tawaran bermula 23 hingga 31 Mei 2026 kulaman sesawang UA IPTA dan juga MARA BPT, surat tawaran rasmi akan diperoleh UA IPTA ataupun MARA BPT kepada yang berjaya, calon yang berjaya mulai 23 bulan Mei 2026 setelah calon naik pengesahan bersetuju terima tawaran dalam tempoh yang dinyatakan. Jadi untuknya hanya pemohon yang tidak berjaya atau mendapat tawaran pengajian peringkat saja saja boleh naik kemukan permohonan rayuan. Jadi untuk main merayu, buat main pek berjaya ataupun naik tawaran pengajian peringkat sijil sahaja boleh naik kemukakan rayuan permohonan melalui UPU online di pautan upu.mohe.gov.my dalam tempoh 10 hari daripada tarikh iaitu 22 hari bulan Mei 2026 12 tengah hari hingga 31 Mei 2026 hari Ahad 5 petang. Dan rayuan ada juga boleh no college community yang boleh dimajukan terus ke institusi adik tanpa melalui UPU online. Maknanya memang biok pilihan lah ya untuk penani semua rakan-rakan pendengar ni bersama dengan Asyik FM untuk penani. Baik saudara pendengar, cerita panjang lebar mengenai peluang pendidikan ya di Kementerian Pendidikan Tinggi. Itulah dia keputusan permohonan kemasukan UA, IPTA dan juga MARA BPT untuk lepasan SPM yang mana akan mula diumumkan pada 22 Mei 2026 ya. Untuk aja kepada para pendengar semua Lidemang dan juga Getik G pada ketika ini setakat dengan tugasan Eng yang ucapkan ribuan terima kasih Nungke kerana terus bersama dengan Asyik FM. Jadi untuk Haji teruskan beribuan dan juga Getik G ke sebelah hujung minggu dia dan diharapkan ke semua terus kekal setia ceria bersama dengan Asyik FM. Untuk itu saudara Eng akan teruskan

0: Seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

0: seorang juru referendum dihadapkan ke Mahkamah Session Kuala Lumpur hari ini atas tuduhan menerima rasuah berhubung projek pembinaan Stadium Duta Perdana.
1: Saya sebenarnya ada benda saya nak laporkan, tuan.
2: Laporkan jika anda mempunyai maklumat mengenai rasuah. Jangan biarkan rasa takut menghalang kerana anda dilindungi oleh Akta Pelindungan Pemberi Maklumat. Rasuah dihina, maruah dibina.

Elakkan berita palsu dan provokasi berkaitan isu kaum, agama dan institusi diraja. Tindakan tegas akan diambil kepada mereka yang didapati bersalah. Sekiranya anda melakukan hantaran yang bersifat palsu, mengancam atau jelik, anda boleh didakwa di bawah Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998, Akta 588, dan jika sabit kesalahan, anda boleh dikenakan hukuman denda sehingga RM50,000 Malaysia atau boleh dipenjara selama tempoh sehingga 1 tahun atau kedua-duanya sekali. Anda juga boleh disiasat dan dituduh di bawah undang-undang lain yang berkuat kuasa seperti Kanun Keseksaan dan Akta Hasutan 1948, Akta 15. Tak pasti? Jangan kongsi. Kekalkan keharmonian dalam masyarakat.

Suara daripada Zuraini daripada Pulau Keri. Bukan lupa tapi nyap ingat eh. Ada kita terima, cuma kita tengah memperbetulkan bunyi itu untuk supaya dia ada. Kejap lagi kita akan layan juga rakaman sahabat-sahabat kita yang hantar melalui talian WhatsApp eh. Okey, baik. Teruskan kesetiaan anda bersama kami di Asyik FM Monomoy. Kita layan lagu-lagu karaoke yang kita rakamkan semasa berada di lokasi ataupun Asyik FM Turun Padang lah, mana-mana program kami sepanjang tahun lepas. Ya. Boleh hantar melalui talian WhatsApp 0133151600. Okey, ini dia nak kita akan layan lagu daripada nyanyian Niza, Kita Ditadikan Jatuh Cinta. Rakaman karaoke semasa Karnival Usahawan Orang Asli tahun 2023 di Sungai Besar, sahabat bernama Selangor. Ya, teruskan kesetiaan anda bersama kami di Asyik FM Monomoy. Kita layan dulu lagu Moh Karok sahabat-sahabat kita dalam segmen ini. Sekarang pukul 4.27 minit petang. Moh Karok Asyik FM Monomoy, lain daripada yang lain. Teruskan kesetiaan anda bersama-sama kami. Ya, hati-hati kalau memandu dalam perjalanan mungkin. Yang semoga kabar orang selamat sampai ke destinasi.

Ya, itu suara daripada Muhammad Zaki ya. Rakaman di kampung Sungai Koyan di Pahang ya. Saudara Muhammad Zaki daripada Jengke, kalau yang silap akulah. Semasa program kami turun padang

0: pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi Buster MYD perluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani, saya Izamil Nasir dalam utama 5 petang. Dasar transformasi digital dan kecerdasan buatan AI negara perlu dinikmati rakyat di peringkat akar umbi, bukan hanya tertumpu di Kuala Lumpur, Universiti Utama dan Institusi Penyelidikan. Perdana Menteri Dato' Sri Anwar Ibrahim berkata, perluasan dasar teknologi baharu itu ke setiap kawasan serta daerah bagi memastikan keadilan kepada semua rakyat, khususnya golongan miskin serta masyarakat di kawasan pedalaman, pulau dan desa. Beliau menegaskan demikian ketika berucap pada Majlis Ramah Mesra Perdana Menteri bersama masyarakat setempat Pulau Banggi di Kudat, Sabah. Menurutnya, Kerajaan Madani akan terus memberi perhatian bagi memastikan pembangunan digital tidak melebarkan jurang antara bandar dan luar bandar, sebaliknya menjadi pemangkin kepada peningkatan ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Dalam majlis sama, Perdana Menteri telah mengumumkan peruntukan lebih 31 juta ringgit bagi menaik taraf infrastruktur dan kemudahan rakyat di Pulau Banggi. Ia merangkumi pembangunan jalan raya, jambatan, kesihatan, pendidikan, keselamatan dan kemudahan JT. Datuk Sri Anwar yang juga Menteri Kewangan menjelaskan projek terbabit meliputi naik taraf jalan dan jambatan di Kampung Limbuat Laut, Kapitangan, Damaran dan Bayangan Laut. Selain penambahbaikan balai polis Pulau Banggi serta fasiliti kesihatan di Klinik Kesihatan Karakit. Turut disenaraikan projek naik taraf asrama sekolah di Pulau Banggi dan Pulau Balambangan serta pelaksanaan projek berkaitan keselamatan dan pertahanan negara oleh Kementerian Pertahanan dan naik taraf JT Awam Karakit kepada Terminal Feri. Peruntukan disalurkan menerusi Kerajaan Persekutuan dan Unit Penyelarasan Pelaksanaan ICU Jabatan Perdana Menteri. Dengan peruntukan 12.5 juta ringgit, program Mara Prihatin adalah manifestasi berterusan Majlis Amanah Rakyat dalam membantu masyarakat memperkasakan pelbagai bidang termasuk pendidikan dan keusahawanan. Menurut Timbalan Perdana Menteri Dato' Sri Dr. Rahmat Zahid Hamidi, program berskala nasional itu dijangka memberikan manfaat kepada hampir 100,000 penerima, melibatkan pelbagai inisiatif seperti pendidikan, kebajikan, pembangunan komuniti bawah satu platform bersepadu. Beliau yang juga Menteri Kemajuan Desa dan Wilayah berkata demikian pada sidang media selepas menyempurnakan pelancaran Mara Prihatin Peringkat Kebangsaan tahun 2026 di Bagan Datuk Perak. Sementara itu, portal sehenti untuk perusahaan kecil dan sederhana PKS dijangka dilancarkan pada bulan ini. Ia bagi memudahkan akses kepada maklumat berkaitan pembiayaan, latihan dan pelbagai program sokongan kerajaan. Menteri Pembangunan Usahawan dan Koperasi Steven Sim Chee Kiong memaklumkan pada masa ini, portal berkenaan dalam proses pembangunan.
1: Melalui sesi libat urus ini adalah mereka tak tahu nak cari kat mana, ada sumber apa, ada dasar apa, ada program apa. Maka KUSKOP telah mengambil inisiatif untuk menyediakan satu portal untuk sebagai satu portal pusat sehenti lah, di mana semua maklumat contohnya tentang dana-dana, tentang pembiayaan, latihan dan sebagainya untuk SME boleh dicapai melalui portal itu.
0: Steven Sim. Penggunaan kad konsesi Bus.my kini diperluas kepada pelajar tingkatan 6 serta pelatih institut latihan milik kerajaan di seluruh negara. Ia bagi membantu mengurangkan beban perbelanjaan selain meningkatkan penggunaan pengangkutan awam dalam kalangan kedua-dua golongan berkenaan. Perluasan inisiatif tersebut diumumkan Menteri Pengangkutan Anthony Look. Sebelum ini, tambang percuma tanpa had hanya ditawarkan kepada warga negara Malaysia dalam kategori tertentu, termasuk pelajar sekolah 7 hingga 17 tahun, warga emas 60 tahun ke atas dan orang kurang upaya OKU berdaftar. Bagi pelaksanaan di Kuching dan Samarahan Sarawak, katanya ia bakal memanfaatkan kira-kira 2,350 pelajar tingkatan 6 dan lebih 3,200 pelatih di institut latihan milik kerajaan. Hampir 850,000 penumpang telah menggunakan perkhidmatan Bus.my Kuching setakat April lalu. 6,000 pasang pakaian tahan napi baharu akan diterima Jabatan Bomba dan Penyelaman Malaysia JBPM menjelang Ogos depan. Menteri Perumahan dan Kerajaan Tempatan Ngah Kor Ming berkata pembekalan itu sebahagian daripada peruntukan RM437.2 juta ringgit yang diluluskan sebagai usaha memperkasa aset, logistik dan kebajikan anggota bomba di seluruh negara. Turut diluluskan pembekalan 14 set jentera hazardous materials aksesori kerja naik taraf kuarta serta baik pulih balai bomba.
2: Pemulihannya sudah dalam proses terakhir tender dan saya yakin dia akan dilengkapkan dalam masa yang terdekat sebelum bulan kemerdekaan, bulan kebangsaan. Dan semua aset itu pemulihan kita telah mempercepatkan supaya kesiapsiagaan bomba tidak akan terjejas.
0: Sementara itu, Malaysia berhasrat untuk menjadi negara pembiak anjing pengesan K9 di ASEAN. Usaha itu akan dilaksanakan menerusi Pusat Operasi K9 bawah JBPM. Menurut Ngah, JBPM mempunyai pegawai yang hebat dan berkepakaran dalam melatih anjing pengesan.
2: Kita bukan saja dapat melahirkan jago tempatan. Sebenarnya, penjimatan kosnya melebihi 82%. Dulu, seekor anjing yang diimport daripada Birmingham menelan kos hampir RM150,000 untuk seekor anjing yang terlatih. Ada warranty pula dengan kepakaran dia. Kini kita buat macam di sini, kita ada pelatih handlers yang hebat dan kita akan mampu menjadikan ini negara kita pusat pembiakan anjing kepakaran K9.
0: Ngah Kor Ming, JBPM ketika ini hanya memiliki 34 ekor anjing pengesan. Ia masih memerlukan 56 ekor lagi bagi mencapai kapasiti operasi yang optimum. Berita seterusnya, 1,675 individu didaftarkan sebagai mualaf di seluruh negeri Selangor sepanjang tahun lepas. Menurut Pengerusi Majlis Agama Islam Selangor MAIS, Datuk Salihuddin Saidin, daripada jumlah itu, 772 individu didaftarkan melalui Pusat Pengurusan Pengislaman yang terdiri daripada institusi masjid dan pertubuhan Islam bukan kerajaan. Selebihnya melalui Ibu Pejabat MAIS serta Pejabat Agama Islam Daerah. Tiada sebarang unsur komersial melibatkan urusan penempatan tiga gajah Malaysia iaitu Dara, Amoy dan Kelat di Tenoji Zoo Osaka, Jepun. Ini ditegaskan Yang di-Pertua Majlis Perbandaran Taiping MPT Muhammad Akmal Dahlan. Menurutnya perjanjian antara Zoo Taiping dan Night Safari ZTNS dengan Tenoji Zoo bukannya urusan perniagaan seperti dakwaan segelintir pihak. Beliau juga menegaskan program kerjasama antarabangsa itu dilaksanakan ke garis panduan standard Zoo Malaysia bawah Kementerian Sumber Asli dan Kelestarian Alam. Selain mematuhi Akta Pemeliharaan Hidupan Liar 2010, Akta 716. Penjelasan itu dibuat susulan dakwaan tular di media sosial yang mengaitkan program berkenaan dengan unsur komersial serta pembayaran tertentu kepada ZTNS dan MPT. Luar negara, pihak berkuasa Indonesia menyambung semula operasi mencari dan mengesan tiga pendaki yang dipercayai maut selepas letusan Gunung Dukono di Pulau Halmahera. Kesemua mangsa dikesan berada dalam zon larangan ketika bencana berlaku. Ketika kejadian, 20 pendaki berada di lereng gunung. 9 daripada mereka merupakan warga Singapura, manakala baki selebihnya rakyat tempatan. Tehran memberi amaran pertempuran di Teluk Parsi akan berulang sekiranya kapal Amerika Syarikat kembali memasuki kawasan itu dan mengganggu kapal Iran. Menurut Tasnim News Agency, amaran dikeluarkan selepas tentera Iran dan Amerika saling berbalas tembakan di Selat Hormuz pada Khamis. Kor Pengawal Revolusi Islam Iran melaporkan pertempuran kecil juga berlaku antara kedua-dua kapal berkenaan. Pada masa sama, beberapa letupan kedengaran di kawasan berhampiran Selat Hormuz. Punca letupan belum dikenal pasti. Akhir sekali sukan. Akhir sekali, pemangku Sultan Johor Tunku Mahkota Ismail Sultan Ibrahim dinobatkan sebagai penerima anugerah tokoh kepimpinan sukan pada Majlis Anugerah Persatuan Penulis-Penulis Sukan Malaysia SAM 100 Plus 2025. Majlis dijadual berlangsung di Ibu Negara Rabu depan. SAM dalam pernyataan memaklumkan pengiktirafan itu diberikan atas visi dan kepimpinan luar biasa baginda dalam mentransformasikan lanskap sukan Johor ke arah lebih profesional serta bertaraf antarabangsa. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. pembangunan digital pemangkin ilmu, kemahiran dan peluang baharu rakyat. Kad konsesi bas.my diperluas kepada pelajar tingkatan 6 pelatih Institut Latihan. Sekian berita yang disunting oleh Amy Nuraliza Denan dari Pusat Berita RTM. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani.

0: Ya, terima kasih kerana jadikan kami sebagai teman setia Anasi FM. Moin Moin, pukul 5:19 petang. Okey, baik, kita dalam segmen Asyiknya Bollywood sampai ke pukul 7 gelam kelab. Sepanjang dekat nak 2 jam ni, kita dihidangkan dengan lagu-lagu apa ni daripada apa ni negara India. Tapi bukan lagu Tamil. Itu segmen lagu-lagu Bollywood. Maknanya lagu-lagu yang menghiasi filem-filem Bollywood yang menjadi runut bunyi ataupun menjadi soundtrack untuk filem-filem Bollywood, ya. Jadi jangan ke mana-mana, teruskan kesetiaan anda bersama kami dalam segmen lagu Bollywood dalam segmen Asyiknya Bollywood. Teruskan kesetiaan anda bersama dengan kami Asyik FM. Moy no moy, lain daripada yang lain.
1: Asyik FM, lain daripada hal lain.

Ya, dihidangkan dengan lagu-lagu Hindi yang bahau ya, up to date. Dimulakan dengan lagu daripada Sheryl Goshal, lagu berjudul Tetema ya. Lagu yang apa khabar untuk ialah mengikut trend semasa. Gaya muzik pun modern ya. Lagu-lagu Hindi tapi Didi yang kekal dengan pada identiti lagu Hindi tu masih ada. Cuma muzik ataupun apa ni genre tu dah dimodenkan sikit ya. Okey, apa pun, terus bersama kami pukul 5.41 minit petang. Oh Mama Tetema, lagu yang apa ni menampilkan artis daripada luar negara juga gabungan ya. Tapi kalau lagu Hindi ni penyanyi latar dia nyap sama muncul dekat layar kaca ataupun khabar wantu dekat video klip ya. Itu yang unik dan beza. Penyanyi runut bunyi ataupun latar belakang ataupun apa orang kata penyanyi latar. Sheryl Goshal, tapi lagu Mama Tetema Oh Mama Tetema menampilkan Revy Vani, Nora Fatehi, Gulshan Kumar, tapi lagu Sheryl Goshal yang menyanyikan di sebalik ya. Itu beza dia, ada beza sikit. Tapi orang ataupun peminat-peminat lagu-lagu ini dia dah biasa dah dengan benda-benda macam tu, dah ada masalah ya. Khabar Wantu dah okey je ya, layan aja. Sebab Khabar Wantu walaupun muka Shah Rukh Khan macam mana pun gitu, muka Salman Khan ke, bukan pelakon-pelakon Hindi heroin macam itu, sorak dia punya kisah, sorak dia lain filem tu, lain sikit filem yang akan datang, lain sikit sorak yang menyanyi itu, yang ada peduli pun yang itu ya. Khabar Wantu dua benda yang berbeza, lagu layan juga, filem pun layan juga, walaupun bukan penyanyi asal. Itu dah biasa dalam filem ataupun dalam Bollywood ya, industri Bollywood. Kita teruskan dengan lagu-lagu Hindi yang rancak-rancak dulu ya. Bahu-bahu lagi ni pukul 5.42 minit petang. Sesuailah untuk kawan-kawan sahabat-sahabat kita yang mungkin sedang memandu sekarang ya. Memandu hati-hati. Moga selamat sampai ke destinasi. Jangan bawa laju-laju bang, kalau letih boleh berhenti lah ya. Kita ada Camak Calo, Milegi-Milegi. Kita ada Tu Mary Mentera. Sebelum lagu Yemi Yemi, ini dia Meridil Gaye. Lagu yang ambil inspirasi daripada apa ni, melodi lagu-lagu barat ya, macam Modern Talking contohnya dalam lagu ini, Mere Dil Gaye daripada Tanish Bagi Shahrah S. Khan.

0: Cikgu.
1: Cikgu. Cikgu tak datang.
0: Mestilah cikgu datang. Cikgu kena janji kamu semua.
2: Raikannya dengan program-program khas sempena Hari Guru bersama TV2.
0: Kalau kamu tak faham, kamu semua boleh PM tepi cikgu.
2: Tally on 2. Cikgu, boleh saya PM tepi? Rabu 13 Mei, 9 malam.
3: Wow, rancaknya balas mesej.
0: Saya nak buat pembaruan untuk pelajar-pelajar.
4: Sekarang awak bawa murid-murid itu masuk dalam kelas segera.
5: Baik abang cerita dengan saya betul-betul. Cikgu Farah mana yang duduk bermesej-mesej dengan abang kamu ni?
0: Masa tu, cikgu tengok siapa yang PM tengah. PM tepi, cikgu tak tengok.
2: Selamat menyambut Hari Guru daripada kami di TV2. Guru Bitara, Nadi Negara.
6: Dah betul lah tu. Saya Abun, teruskan setia bersama Asyik FM.
7: Asyik FM, Bollywood.

Adrian, lagu kita dah mula memainkan lagu-lagu yang lebih kepada apa ni, flashback ataupun retro daripada filem Dilhai Tumhara, lakonan Preeti Zinta antara Adrian. Lagu berjudul Dil Lagalia, nyanyian suara latarnya Udit Narayan dan juga Alka Yakni. Okey, daripada kami Aisyah FM ya, ingin mengucapkan berbanyak-banyak terima kasih dan penghargaan lah ya, kepada Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia sebenarnya dengan Majlis Ramah Mesra Media Berpengaruh dan juga Badan Bukan Kerajaan NGO Orang Asli. Pada semalam di Keper Hotel Kuala Lumpur yang dihadiri juga daripada sebahagian daripada kami di Aisyah FM ni hadir juga semalam untuk menerima anugerah penghargaan media kategori radio. Aisyah FM mendapat anugerah penghargaan media untuk kategori radio. Terima kasih banyak-banyak daripada kami Aisyah FM untuk Jabatan Kemajuan Orang Asli Malaysia atas anugerah ni ya. Dan apa, kami sebagai khabar wantu media yang banyak memfokuskan kepada masyarakat kita, terasa anugerah ini sebagai satu pembangkit semangat lagi lah. Dan harap kita boleh bekerjasama terus lagi lah bersama dengan JAKOA, Jabatan Kemajuan Asli. Memang kita rapat pun ya, sebab macam yalah alibadi gitu. Inilah dia, dia punya salah satu plug dan ada satu yang berbentuk macam sijil lah ya. Terima kasih JAKOA ataupun Jabatan Kemajuan Orang Asli. Apa khabar Iman? Selamat petang Iman. Iman mana ni? Iman Dendan kau? Ahai daripada Pekan. Khabarnya Pekan Pahang sekarang ni panas. Ahai ya, terima kasih Ahai kongsi cuaca di Pekan. Panas ya. Ada setengah tempat panas. Samsiah Yahya daripada mana ni? Khabarnya saya balik dari tempat kerja ni sempat goreng kopok leko. Itu pergi Terengganu banyak beli kopok leko eh. Amboi hai, kopok daripada mana? Terengganu tu daripada Kampung Losok tu. Wajib beli tu. Beli banyak-banyak ya, simpan dalam peti ais peti sejuk. Boleh makan petang-petang ya. Kita goreng sikit-sikit. Oh, sedap berkena ya. Apa ni, kopok leko dengan minuman panas. Lagi-lagi kalau cuaca hujan juga ya. Jangan ceritalah kat air sapsi air ya. Kelio mendengarnya. Okey, apa-apa kita teruskanlah ya dengan lagu-lagu yang khabar wang tu menggamit kenangan lah ya. Okey, kita layan. Kita ada lagu Antara Chau Duri nyanyiannya. Di sini lagi Ujano Sebari. Dan juga ada lagu daripada filem Three Idiots iaitu Zubi Dubi daripada Suri Regam, Shri Goshal. Dan lagu ini nyanyian daripada mendiang Lata Mangeshkar, Kabikushi Kabikam.

Ya, okey Ajan. Pukul 7.3 minit gelap kita beralih ke segmen terakhir bersama dengan aku. Segmen penghabisan bersama dengan aku iaitu Asyik Berpihoi. Terima kasih kepada yang mendengar Asyik FM daripada mula aku tugas ataupun daripada pagi. Itu pun sentiasa pasang radio, tengok on radio. Hangatlah tu. Kelain lagu ini ya.

Sempadan Cinta He daripada Odlong lah. Lagu dalam dialek Jahud ya. Amaran ribu peti yang dikeluarkan pada pukul 6.05 minit petang teh berkuat kuasa sampai ke pukul 9 gelap kelak. Antara kawasan yang terlibat di Kent Semenanjung dulu ni aku kongsi yang ada Kent Muhai Negeri Perlis, Kedah di kawasan Langkawi, Kubang Pasu, Kota Star, Yan, Pendang, Kuala Muda, Baling Kulim dengan Bandar Baru. Dekat Negeri Perak keseluruhan, Kelantan dekat kawasan Gua Musang diramalkan juga remuk peti sampai ke jam 9 gelap. Pahang di kawasan Tanah Tinggi Cameron, Lipis, Raub, Jerantut, Bentong dengan Rompin, Selangor, kawasan Sabah Bernam ataupun daerah Sabah Bernam, Kuala Selangor, Hulu Selangor, Gombak, Petaling, Hulu Langat dengan Sepang. Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, keseluruhan Putrajaya bersama, Negeri Sembilan di kawasan Jelebu, Seremban, Jempol, Johor kawasan Kota Tinggi, Sarawak, Serian, Samarahan, Simunjan, Siaman, Betung, Betung ya. Sarike, Pakan dengan Julau, Sibu, Kanowit, Kapit, dekat Song, Miri, Marudi, dekat Limbang juga sama. Untuk Sabah, pedalaman di kawasan Sipitang, Tenom, Kuala Penyu, Beaufort dan Bawan dengan Keningau, dengan Pantai Barat di kawasan Papa, termasuk seluruhan juga di kawasan wilayah Persekutuan Labuan ya. Dikeluarkan pada pukul 6.05 minit petang. Berada ibu peti ni berkuasa sampai pukul 9 gelap. Berhati-hati kalau semasa cuaca hujan yang melibatkan hujan yang lebat, kawasan-kawasan Kedah yang senang nak banjir, pastikan kita bersiap siaga, bersiap sedia tengok paras air. Rajin-rajinkan pergi ke portal Jabatan Perparitan Saliran JPS tu untuk paras air dekat sungai berdekatan dengan kita, kena tengok berapa meter, berapa meter. Ya, kalau kadang-kadang kita nyap terdengar bunyi siren kan, mungkin jauh daripada sungai, tapi kawasan kita Kenih ya, memang nalar naik air kalau hujan kan. Berhati-hati ya, sebab kita ni hanya manusia biasa, kalau untuk hanya orang yang ialah manusia biasa lemah lemah ataupun kalau untuk apa-apa bencana pun kita kalau dah depan mata dah nyap sempat nak nin kita dah nyap moh ataupun nak mampu nak buat apa-apa dah kan. Pukul 7.18 minit gelap, Asyik Berpihoi bersama dengan aku sampai ke jam 8 gelap. Tugasan ke jam yang penghabisan ni ya. Lepas ni kita ada Desire Bias Cinta. Ini dia Dato' Jeffrey Din, aku hanya teman biasa.

Ya, Syekh Fahim Moin Ong Moin, lain daripada yang lain. Jadi, kenapa saudara yang masih lagi bersemong bersama Kandi Angkloy Radio Syekh Fahim tu? Hai, lelo pun selamat lekak. Salam sejahtera. Salam Malaysia Mendani. Salam kasih sayang. Salam berhari minggu untuk kenapa rakan-rakan yang bercuti. And jam mungkin teh 8. Jam 8 teh malu yang kerajaan pun selamat berkerajaan. Malu yang bercuti nak selamat bercuti. Jadi, nak sebut atik. Salam berhari minggu untuk rakan-rakan yang bercuti lah. Malu yang tak bercuti nak tak sabar. Abahlah ni mungkin nyop punya cuti lain hari sebab ada kerja berbeza. Mok yang bercuti itu mok yang bercuti sakahlah. Lelo pun selamat berhari minggu untuk kena berakan-akan yang sedang bercuti. Jadi lelo pun diucapkan terima kasih merakan penyampai atik iaitu DJ Hardy dan bertugas endelek temuan atik daripada jam 8 lengang atik sampailah majam 8 layak atik. Dan terima kasih je untuk Umnak kerana ruang mayik untuk teruskan tugas teruskan umur punya hiburan daripada jam 8 teh sampailah jam 12 layak kal 4 jam ke udara. Okay, jadi puduhnya pun bersama Mizi ke udara yang bertemankan include segmen iaitu untuk permulaan di segmen Unplugged di Ashig. Dan pada jam 9 tepat kali akan ada segmen Well Berita iaitu gah utama berita jam 9 ke udara. Dan pada jam mungkin 9.15 ataupun 9.11 minit eh akan teruskan and close segmen Moi Well iaitu segmen memori dan lagu. Ha, jadinya kena bus macam biasalah. Malok tok yang lag nak lagi oglek pada jam 9.15 mungkin jam nak, dan pada setiap hari Sabtu jam 9 layak nak akan mok iaitu segmen memori dan lagu. Jadinya kongsikan lagu bersertakan kenangan sekali. Memori nak kenangan lah. Jadi kongsikanlah lagu yang saya mong nak kenangan. Contohlah saya mong lagu contoh Apok Atak Kapur ke bela lagu nak lagu do teringat pada zaman-zaman muda ya Anin. Contohlah lagu do teringat ma Atak ya Anin contoh. Naklah kenangan. Jadi kongsikan kenangan sekali. Hello pun pertama sekali ucapkan terima kasih Mayu Kenemba kerana nyob setia bersama kami daripada jam 8 yah teh sehingga puduh and jam 8.13 minit teh. Jadi nyob itu adalah Sabtu bersama dengan 9 hari bulan 5 2026. Jadi lelo pun Mayu Kenemba selamat berkerajak yang berkerajak, selamat memandu yang memandu, selamat berpihoi malu yang berpihoi, selamat menikmati necak-necak rezeki layak malu yang cen cecak atem-tem puduh malu yang memasak napun selamat cecak. Selamat bermasak sekali. Jadi lelo pun untuk pertama kali jom saya mong aneng lagu yang permulaan yang akan disampaikan untuk Mayu Kenemba iaitu nyanyian daripada Ying nenen lagu bertajuk Aku Nyap Baik Kudara. Jadi jom saya mong aneng moi nong moi lain daripada yang lain.

Ya, Syed FM, Moi Nong Moi, semestinya lain daripada yang lain. Jadi sebentar atas Eseng Mong, lagu Nong Kiang Gerhana. Dan terima kasih lagu yang bertajuk Ye Dairi. Ye Dairi lah sebut nak atas. Tapi tajuk lagu lain sebenarnya, tajuk lagu Narut Najek lah. Tiba-tiba, Ruh Dairi, Ye Dairi. Kenapa nyob Dairi, Legdo? Jangan risau, nyob tak berdairi, Legdo. Legdo nyob ditemankan oleh Ye. Jangan risau, ye akan ditemankan nyob daripada nyogelga tak kosong-kosong. Mungkin tengah yang busan elok nyob pegang handset tak boleh, wek sembang makawan tak boleh, elok-elok tak boleh. Tapi jangan risau, buka Hit Radio nak ataupun boleh download RTM Click and your apps and handset nak. Jadi download dah senang secara percuma, mungkin puduh sebab tak dapat semong and keluar Astro. Jadi boleh semong and keluar nak My Freeview 706 ataupun boleh you download RTM Click secara percuma. Okeylah, jadi jam pun dah menunjuk jam 8.27 minit layak balik, iaitu masa-masa untuk rakan-rakan yang including mungkin bermasak, mungkin main mok main coach aku nak tak payahlah. Kalau nak masak aku nak mungkin bertuah lah cuak yang berdapat aku nak. Sebab dapat nak tolong nak masak ataupun naruh nak lah balik naruh. Isdo ham gel-gel lah. Isdo gel-gel tak payah ham masak. Perak ye masak. Aduh, untung betul lah min amok nak cuak berdapat umur nak. Tau yang umur begitu membantu pasangan. Tak kisahlah, bukan setakat contoh, bukan setakat masak. Tiba-tiba naruh boleh naruh isakal baju perak-perak contoh. Tiba-tiba hak leh tengah bersapu, tiba-tiba dah datang naruh perak-perak sapu, perak-perak sapu. Nasi man ilo MCB up isu clothing contoh. Unak adalah salah satu keuntungan paling raya yang bergelar leh atena dapat tau berenak. Aduh hai, tapi tak dapat berenak pun tak semesti tak beruntung. Mungkin soal itu berbeza merunak cara. Mungkin mok yang fokus pada kejari jenis mahal dia kata makan jadi kita tak nak kawal lah. Mungkin kadang-kadang lemah sebab je ate jadi tak nak ate bukan lah bro lah esme je. Kalau mok yang lebih renak ate cenak nak ate rezeki lah cenak nak meja dapat renak. Tak berdapat berenak pun okey je. Tak ada hal lah. Yang penting like, tanggungjawab. Kek-kek hal nak cal baji. Unak yang penting ke. Selebih nak tak kalau dapat nak bertolong hal dik. Atau kalau dik nak. Nak lebih get lah cenana. Okeylah, jadi lu pun banyak kena selamat menikmati nak cak layak. Malau yang tengah pai memasak nak selamat memasak. Amin menehleh enak tengah memasak nak janganlah tenuk handset unggit akan main berangak. Main amuk-amuk pun puduh kuat. Nah handset tengah masak on TikTok kadang janganlah tengah masak nak buka TikTok. Kalau mungkin buka live nak pun jangan kuat nak bicara sama live nak. Tengah seksok bicara seorang yang mengugip tiba-tiba belangak aduh ini gegut jahat berasap. Gereng dong bicara sama live. Tiba-tiba nak buat nama rengih mamat jadi. Okey lah, ilik pun nak lepasan ni. Tengah masak nak janganlah layan handset. Ilik pun yang kena selamat menikmati lah. Eru nak rezeki. Daripada nong tak hati nak ugma isdoh dapat menikmati lagi nekcak-nekcak untuk isdoh. Dan rezeki untuk berkumpul lagi bersama keluarga. Ini matau mat kuis, mat beradik ke nek keluarga. Jadi sentiasa bersyukur. And kalau ni segawas dia kena sentiasa bersyukur ilok yang dapat. Tak kisahlah daripada segi nek cak, nek cak, nek nasib pun kena bersyukur je. Yang paling pasti kena bersyukur yang itu nak terenak sebab ilok dapat cak nek mat nasib soal moy tak mesti dapat. Unak lah salah satu umur nak kunci-kunci kena sentiasa bersyukur. Sebab punya rezeki dari baji semua datang daripada nung tak hati. Bukan daripada react ceri aduh berusaha. Nah macam ke enak lah cek-cek menasib je kena akit duit dari baji yang beli. Selebih nak tak balik tih lah yang memudahkan yang nak kuatkan punya rezeki. Okeylah, lelah pun jangan kemalu-malu teruskan kesetiaan nyob bersama Kandik dengan lagu yang seterus. Well, apa khabar ong daripada Suhaida Destinasi. Moi dong moi. Lain daripada yang lain.

0: Puan Samsa Piti Angah dari Kampung Redut. Saya ngomong lah Radio Asyik FM. Moi nung moi.
1: Dek saya nung kempong ke dek. Moi lah. Moi nung
2: moi. Asyik FM. Moi nung moi. Tanpa di Asyik.

Ya, moi-nong-moi lain daripada yang lain. Jadi, nak tak sengmong lagu Tetap Di Hati daripada Fedy Mas ke udara yang jam 8.42 minit. Lain balik kita masih lagi bertemankan Anchor Radio Asyik FM. Moi-nong-moi semesti lain daripada yang lain. Okey, jadi saudara kenemba anu ye monegah yang kongsikan untuk yang kenemba iaitu nar warga Singapura rentu Ferrari yang wae terbapas negege. Jadi Kota Tinggi nar warga Singapura mau selepas kereta Ferrari yang wae nak terbabas sebelum negege nya kilometer 57.5 Nong Johor Baru Mersing Yayate mangsa maut adalah pemandu Yu Tian Win 34 di penumpang yang mempercayai teman Bebo Yang Piong Ying 33, Ketua Polis Daerah Kota Tinggi Superintendent Yusof Osman nateh tuh pihak menerima maklumat kejadian jam 9 Yahyah hasil laporan suami awam kemalangan membabitkan kereta jenis Ferrari yang naen nong babu terbabit bersama babu enyi kuasan Nelgel enyi depan. Okey, dapat unai kongsikan untuk yang kenapa jangan kemalu-malu teruskan bersama Kandik. Lelupun untuk rakan-rakan yang memandu nak berhati-hati dan kurangkan kelajuan nyob ingat seorang yang tersayang sedang menanti nyob ending. Jadi lepun seterusnya jom semong lagu nong DJ Lidah dan lagu nak bertajuk Ipo. Ti Ipo, jangan malu-malu, ia akan sentiasa menemani nyob. Amoy nong moy, lain daripada yang lain.

0: Okay na.
1: Meta ditegur, hormati institusi Raja-Raja Melayu. Lebih 31 juta ringgit diperuntuk pacu pembangunan Pulau Banggi Sabah. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Syahuzaili Salihuddin dalam Utama 9 Malam.

0: lain daripada yang lain.
1: Kongsikan memori anda di sebalik lagu di segmen Mainlah
2: Memori dan Lagu
1: setiap hari Sabtu jam 9 malam hanya di Asyik FM.

Ye Anis binti Halim dari Kampung Postue. Sengmong lah. Asyik MM. Moi nong moi. Ya. Yeah. Pasang lah, sengmong. Nggak.

Ya, halo, selamat kembali lagi ketika puluh hanya jam 9.26 minit layak balik. Masih lagi bertemankan Yip Mizi and Chloe Radio Asyik FM. Moi nong moi, semestinya lain daripada yang lain. Okey, jadi terima kasih banyak kerana yang setia lagi bersama Ekan di Enclosure Radio Asyik FM. Dan ketika puluh yang bersama Yip, iaitu Enclosure Segmen Memori dan Lagu. Jadi untuk kenapa boleh yang kongsikan lagu bersertakan memori sekali. Jangan world kongsikan kenangan. Tak kisah, kenangan Lu Baji pun boleh berkongsi. Yang penting kenangan. Kenangan zaman-zaman sekolah ke, kenangan zaman-zaman bujang ke, kenangan haji berkahwin ke, kenangan mungkin pernah kerlil ke, mungkin kena pernah amrunak ejak sengkot telui eklil ke, kenangan je nak. Kenangan pernah nahor dengan anum acik ke. Macam-macam kenangan boleh yang kongsikan. Jadi untuk kenapa, boleh kongsikan enye Chloe Talian WhatsApp Asyik FM, iaitu en Chloe Talian 013-3151-600. Dan you pun boleh kongsikan melalui enye siaran live TikTok Asyik FM yang sedang bersiaran langsung ketika pukul. Jadi yang paling penting kongsikan nama nyop asal longlo dan tajuk lagu, nama penyanyi ataupun nama kumpulan. Dan yang terakhir kongsikan paling penting ialah kenangannya, iaitu memori lah nak. Jadi tak kisahlah macam itu tep, macam-macam kenangan boleh kongsi. Jadi dulu pun untuk rakan-rakan yang tengah memandu, selamat memandu. Yang berkerejak, selamat berkerejak. Yang berpihoi and Claudia pun selamat berpihoi. Untuk min amu min aku, selamat untuk layak teh. Mungkin mok yang sedang mula nak berpupau and paro ke, mungkin and bilik ataupun and lambur ke. Kalau mungkin aku nak mungkin berpupau and ye lambur nak dengan nadol itas susen ke, mungkin tenis cafe ke, malok lek kan. Jadi dulu pun selamat berpihoi untuk nyop. Mungkin layak balik teh mok gecek min perloi. Dan selamat menikmati umroh kindahan-kindahan alam semula jadi yang tak hati nak tunjukkan ma'e. Jadi dulu pun selamat berehat untuk rakan-rakan yang bercuti untuk layak teh. Mungkin nong tiak lemah sebelajir bolehlah berehat aning. Dan malu ada gerakan mok yang cin ba'adi sebelajir nak pun. Mungkin mok perancangan melok-lok layak teh lah. Mungkin cin bergaguh mereka kawan ke, cin bebek kerja ke, cin memandu memang kampung ke, cin memandu bebek kerja pun. Jadi hati-hatilah dengan perancangan nyob-nyob-tl nak. Untuk rakan-rakan yang berada di kawasan-kawasan teater, berhati-hati je. Untuk rakan-rakan yang tak berada di kawasan teater pun kena berhati-hati je. Okeylah, kenapa? Yang permulaan dia. Jadi untuk mula, lagu sebenarnya teh permintaan daripada rakan Enkloi TikTok. Iaitu nama terkirman Ejutek. Anak-anak Atena Ejut lagu Alamak Jumpa Lagi. Lain macam tajuk Alamak Jumpa Lagi. Lagu tu dinyanyikan daripada school band. Jadi kenangan anak Atena mengingati zaman-zaman remaja, zaman-zaman sekolah Anin sebenar. Kenangan semak kawan-kawan. Jadi dulu pun banyak kenapa sentiasalah mengingati kawan-kawan yang membantu daripada zaman sekolah, atau mungkin membantu daripada segi pelajaran, mungkin membantu daripada segi umbuli ke, mungkin membantu daripada segi pernah membantu narian baju ke, untek lah. Jadi dulu pun jangan pernah world merakan-rakan yang pernah berjuang sama daripada zaman esennya dewasa remaja sampailah puduh. Jadi dulu pun jom saya buang aneng lagu nong school band Alamak Jumpa Lagi. Moi moi. Hanya di segmen Memori dan Lagu.

Ya, jadi saudara Kenembo Datuk Eseng Mong lagu Nong Baruh Ben dan lagu yang bertajuk Bubble Blaus ke udara ini jam 9.44 minit layak balik teh berhampiran kepada jam 10 layak. Jadi untuk pertama, terima kasih Mayu Kenembo kerana yang setia lagi bersama Kandi Enkloid di SHFM. Dan terima kasih juga untuk rakan-rakan Enkloid TikTok yang masih lagi setia tapping-tapping. Jadi jangan lupa untuk tunaikan ataupun kongsikan lagu bersertakan kenangan ataupun memori, iaitu memori dan lagu. Ada yang boleh kongsikan melalui talian WhatsApp Asyik FM dan kalau talian 013-3151-600. Dan yang berjaya boleh kongsikan melalui ruangan komen live TikTok Asyik FM ketika puduh, tak kisah. Dan kalau yang kongsi pun boleh. Yang paling penting kongsikan asal linung lo, nama tak kisah, nama samaran pun boleh. Dan yang kedua, kongsikan tajuk lagu ataupun nama penyanyi ataupun nama kumpulan. Dan yang terakhir adalah memori. Tak kisah, memori ilu memori pun kongsi. Jadi sebelum saya teruskan, saya punya segmen anu yang mengenai perkongsian get untuk yang kenemba. Jadi Perdana Menteri Anwar menjangka nak umumkan pelan kesinambungan bekalan minyak negara pertengahan bulan tu. Jadi yang Kuala Lumpur, Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim menjangkakan umumkan pelan berkaitan kesinambungan bekalan minyak negara pada pertengahan gecek tu susulan ketidaktentuan bekalan global akibat konflik berlarutan di Asia Barat ia penutupan Selat Hormuz. Jadi Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Muhammad Nasir dan tu pelan akan menjangka dan fokuskan pada kenemba usaha dan memastikan bekalan minyak dan mesti kekal mencukupi dan menyokong kelangsungan aktiviti ekonomi negara selepas kerajaan sebelum aduh nak menjadi ataupun ekog jaminan bekalan semasa mampu bertahan sehingga Jun. Dan anak jet nanti itu Petrum Nasional Petronas Puduh meningkatkan sesuai muktamad sumber bekalan selepas nak memastikan kesinambungan bekalan minyak negara yo tempoh yang seterusnya. Okey, jadi kerembu yang sedang bersemong, jadi anda dapat ikongsikan untuk gah-gah semasa untuk kerembu yang sedang bersemong ketika buduh. Jadi malu yang tengah mengopi-ngopi bersemong, nak selamat ngopi-ngopi lah. Jangan orang laju-laju lah. Malu yang cek-cana pun selamat menikmati rezeki-rezeki yang dapat untuk isduh. Malu yang kerajak nak selamat berkerajak. Walaupun untuk jam 9 teh berhampiran ke jam 10 teh, mungkin mok yang merancang ke sesuatu perkara untuk lek teh. Jadi rancanglah benda yang you rancang nak dengan mej. Jangan rancang benda itu mej well. Walaupun seterusnya bila jom semong well, lagu perkongsian rakan yang kalau TikTok iaitu daripada Cik Lili. Cik Lili dah hati nak kongsikan lagu nah bertajuk dibaling cinta daripada Mia Amelia. Jadi nanak punya kenangan ate nanak pernah putus cinta. Macam lagu ate nak tu, macam lagu dibaling cinta nak stress gila nak rutin nak aduh hai. Jadi dia rutin nak tu ate tapah. Jadi leluk pun support artis orang kita. Dan nanak tu pun berasal daripada tapa. Jadi lelupun jom saya mengandang dibaling cinta kudara. Moin-moin, lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tak sengmong lagu Nong Ramlan Timur. Saya nak lagu nak bertajuk Adik Manis Comel. Adik Manis Comel lawa. Mana adik tu? Comel-comel. Aduh, hai. Jadi sebenarnya lagu datang dikongsikan daripada rakan kalau TikTok iaitu Alaka Rama-Rama Band. Nak kongsikan lagu datang untuk kenapa pendengar-pendengar Radio Shock FM yang sedang bersemuah ketika puduh. Jadi nak punya kenangan datang sebenar adalah mengingati masa ke Asyik FM 2017. Ay, betul lagi wajib berapa tahun je nak Alaka ke. Okey, jadi lalu pun nak telah lagu yang dikongsikan daripada rakan-rakan kenapa. Okey, jadi jam telefon sudah menunjuk jam 10.3 minit layak. Masih lagi bertemankan di Music Udara yang close segment Memori dan Lagu. Jadi untuk rakan-rakan Puduh, untuk musim-musim teater lah. Sebab macam Gek Anu nata je lah, NKL nata je. Jadi mungkin buat rakan-rakan yang berada kawasan-kawasan Mabek tu ke, musim-musim teater tu Manong Bank memang teruk lah kan. Jadi kalau yang motor, kereta, motor okey lagi lah. Motor kalau sangkut sebab tip-tip tu lah. Tapi kalau kereta nak sangkut, tak lelah tu lah. Kecuali get anak cerita Inggeris nak anak hak ni yang boleh nak tayon. Kalau kekuatan SNO dia malah mampu. Jadi lelok pun punya kenamba berhati-hati lah ketika puduh. Ia berada di kawasan teater. Jadi elakkan diri ia daripada aktiviti-aktiviti mati. Contohlah kalau get main leto, tekta, itulah. Main sejen-sejen, mungkin berajin mahal mati. Mahal senlap, kadang mahal jenalo, mahal nengsuk sekali. Jadi lelok pun elakkanlah dirinya daripada aktiviti-aktiviti yang nak. Termasuk sekali aktiviti-aktiviti berkelah untuk rakan-rakan yang bercuti. Mungkin kawasan-kawasan yang mati, dab-dab anak ke, seglog anak ke. Jadi berhati-hati je. Dan untuk yang memandu pun kena berhati-hati je ketika puduh. And you musim-musim teater and nak kena perlahankan ataupun slow. Yang punya kenderaan, jadi patuhi had kelajuan yang telah ditetapkan. Walaupun nongtar, tapi kalau nata tiba-tiba habrik mengejut, memang selit nak baik anak tajun aja. Saj hadi kena hati-hatilah. Okeylah, tanpa travelly well, terus lagu kongsian rakan yang kena TikTok iaitu Atik Janah. Pendengar setia Janah Nong Bumi Masuri nak jual lagu Taman Rashidah Utama daripada kumpulan Wing. Jadi nak punya lagu Atik adalah natuh lagu tu adalah kegemaran ayah saya. Ayah apa anak Janah lah Datik. Jadi lalu pun jom semua kan Taman Rashidah Utama Wing Kudara. Main dong main, lain daripada yang lain.

Ann Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah mengajak semua mai untuk cermai lah Asyik FM, mai numai.

Ya, moy lain daripada yang lain. Jadi nak tak sengmong lagu Enong Kajar. Nenek lagu nak bertajuk Agak Hasweh Ate. Ini jam marob Ate. Jam 10 lebih Ate. Lalu pun, terima kasih moy kena berkenan setia lagi kesetiaan ni bersama kan dek. Jadi sebelum teruskan punya segmen, jadi anu yang saya kongsikan iaitu gas masa NAR aktivis global sumut filter yang membebaskan Israel itu. Jadi NAR aktivis pemimpin global sumut filter Tego Evrida Yusif kubakan jangka nak bebaskan daripada tahanan Israel itu selepas lebih seminggu umtahan nong pihak berkuasa negara nak menurut kenyataan si Yudha Asasi Manusia adalah agensi persidikan Israel sehabak yang telah menerima trackbook makanan pasukan peguam yang NAR aktiviti nak akan usrahkan makanan pihak immigration Israel sebelum proses pengusiran tren wall nong negara berkenaan melaksanakan enklaw yang memarob is. Jadi anda dapat dikongsikan untuk gagas semasa untuk pendengar Kenember. Jadi seterus well, jom saya mong well, iaitu lagu perkongsian rakan Enong Brunei daripada Brunei, iaitu Teacher Mary Teacher Mary nak kongsikan lagu Uji Rasid Ate. Lagu nak bertajuk Ku Kekosongan. Jadi anda punya kenangan ialah saya ditinggalkan oleh BF tanpa disedari, tiba-tiba dah ada GF yang baru. Allah sedihnya, kata Teacher Mary. Dan sekarang pun Teacher Mary dah berkahwin, dah menemukan pasangan yang sangat umurna menyayangi Teacher Mary. Lalu pun terima kasih Teacher Mary hadir daripada rakan Brunei. Jadi jom semua kena Ku Kekosongan Uji Rasid. Moi lain daripada yang lain.

Ya, jadi nak tak sayang mong lagu Nong Uji. Oh, Uji Rasir pula. Nong Li Blatim. Takkan Li Blatim tiba-tiba suara baik-baik nama wala. Jadi lagu Dr. nak bertajuk Benda Maha Permintaan Rakan Engkelau TikTok Dr. iaitu Nur Raisa. Nur Raisa. Jadi nak ote. Boleh DJ pasang lagu OA Naruna. Jadi pasangkanlah. Pilih lagu Dr. dan pasangkan untuk kenember yang cian-cian bersama ketika bodoh. Jadi lepas terima kasih. Kerana kesetiaan Nyob akan dia sentiasa menjadi semangat untuk menghiburkan Nyob Kenamba. Dan untuk rakan-rakan yang memandu dan selamat memandu, yang puduh masih lagi berkerajak, selamat berkerajak. Yang berpihoi, selamat berpihoi. Dan itu nak, yang tengah berada di kawasan-kawasan highway ke, yang tengah memandu nak, kalau rasa tak selesa untuk memandu, contoh seperti selengut ke, ceruk ke, ataupun lemas, boleh berhenti ada yang kawasan-kawasan yang selamat seperti Cenong Highway dia semesti NR. Jadi anak tempat-tempat yang mej-mej lah NR lah, R&R yang paling mej. Pilih sebab anak mau gerai-gerai necak, mau tandas, mau surau kalau tak sempat solat untuk rakan-rakan yang beragama Islam. Jadi yang kena pun boleh memu je anak, kalau mau in lah barang-barang memu nak, boleh memu untuk hilangkan senut. Jadi lu pun berhati-hatilah memandu, jangan paksa memandu nak dalam keadaan yang tak selesa MNN. Dan untuk rakan-rakan yang berada di perkampungan-perkampungan Mabek tu pun berhati-hati untuk layak teh. Kalau mau musim teater kelab baji pun jangan herwal huntik-huntik layak-layak teh. Cari layak teh bahaya-bahaya lah ialah kat HFC bakal imen. Sailage nak benda-benda yang tak mej-mej lah. Nasuk nakap kabin layak pun akan himuk emkarau. Aduh. Lalu pun didoakan semoga segala urusan perjalanan Nyob dipermudahkan. Jadi seterusnya LJ saya mong lagu Nong permintaan rakan iklan TikTok iaitu Ate, iaitu nama My Name Is Nad daripada Melaka. Lagu Sang Puteri Yarmuk. Nak punya kenangan Ate. Ex pernah bagi tahu nama saya Puteri Nadia. Katanya lah putus tunang. Alamak, sedih kan, sedih. Macam-macam kisah berlaku. Tak kisahlah daripada percintaan ke kehidupan ke keuangan ke kesusahan ke kesenangan ke setiap seorang mau cerita yang akan melalui. Tak kisah daripada kesedihan ataupun kegembiraan, tapi setiap seorang akan melalui benda yang sama, cuma cerita yang berbeza. Okeylah, jadi seterusnya jom semong Sang Puteri Yarmuk ke dara. Moi nong moi, lain daripada yang lain.

0: Anne Wakris daripada The Women of Orang Asli Tapah ngah ajak semua mai untuk cerengailah Asyik FM Moi Numoi.
1: Asyik FM. Asyik.

Ye Johara binti Ibrahim dari Kampung Merlung RPS Kuala Betis. Seng mong lah Asik FM. Moi nong moi. Aku wala. Seng mong lah.

Ya, jadi United Sengmong lagu Projekta Band Sinar Pelangi ke udara and you jam 11.15 minit eh. Nampak tak boleh lagi sampai jam 12 tiap kali akan tugas well akan serahkan tugas kepada rakan yang Pinong Salam FM and untuk tugas ilu 20 masih lagi bersama Ye Mizi ke udara bermatkan enclosed segmen Memori dan Lagu. Jadi lalu pun untuk rakan-rakan layak balik tengok jam 11 mungkin yang itu nak masih bekerja lagi. Jadi kalau yang kerja nak selamat bekerja lah. Malah yang tengah mandu nak selamat memandu. Dan untuk rakan kerja pun jangan berlektif mungkin haji edol handset. Itu tutup handset, ekor bantal, ekor makbal senamu, itu tutup lap, itu tutup mat, lah halo, ke seglok. Jangan jagot-jagot. Sebab jam-jam 12 ti bahaya gate lah. Terutama mas jam 12 pula jam 11 terutama mas sedih-sedih lah mungkin mokbo yang mempunyai kuis di Ames jadi mungkin lah tutup lah handset dan jangan kuis-kuis nak mengguna handset nak bergaul untuk nak daripada Yahya tak nak berguna kes kerana nak kanon kena kanon ini kuis nak ilu 6A tak risau tapi ya ok handset pun bahaya je handset tu sebab handset tu macam-macam silap-silap anak scammer menghantar apa akan attendkan lah. Saya tak nak lagi attendkan. Tiba-tiba nak mangsa macam airbook berhajib. Jadi kurangkanlah kegunaan telefon bimbit ataupun media sosial makuins-kuins enak. Dan untuk layak-layak teh tutupkanlah media sosial nak tibalah masa untuk rehatkan diri sebenarnya mungkin daripada nong teh nong jam marop teh nyobok sampai dah sekarang tu waktu terlalu jeruk dan terlalu lebih benda yang ATL yang na nervouskan ulah jadi naklah masa untuk nyo berehat. Okey lah, cerita Lili pun tak boleh je. Sebab sekarang tu masih lagi kelas segmen memori dan lagu. Jadi lagu yang seterus well iaitu lagu daripada Rabiah. Rabiah berasal daripada KL lagu daripada Axis iaitu lagu yang bertajuk Untukmu Ibu. Jadi Rabiah punya kenangan ialah bersama ibu yang kini sudah tiada hanya umur nak doa yang mampu dikirimkan oleh seorang anak yang bernama Rabiah. Jadi untuk rakan-rakan yang masih lagi mempunyai boba jadi jagalah ambil apa nak dengan mic. Manakala untuk rakan-rakan yang hetok mempunyai bokba, sampaikanlah doa dan jadikanlah diri nak sebagai anak-anak solehah. Jadi senyian kuis-kuis yang mej-mej atau TL benda-benda yang laes, elakkan diri daripada TL benda yang laes-laes. Walaupun nak tu memo en muka bumi sekarang tu, tapi nak entui umur nak rasa bangga lah. Dapat kuis get nyop mungkin rakan-rakan yang tengah sorong tu. Jadi bokba saya tak nak bangga kalau ni kuis walaupun bukan yang berjaya dalam bidang pelajaran pekerjaan tak apa yang penting menjadi kuis yang made pun cukup salah satu ni kebanggaan untuk bokba bukan daripada segi kejaya bangga bokba sebenarnya renak pun cukup membanggakan umat sebab dapat terhid kuis yang sangat nak berguna untuk menjadi send on. Jadi dulu pun jom sembang lah lagu Axis Untuk Ibu daripada Rabiah Nate. Jadi moi nong moi lain daripada yang lain.

0: Achic FM. Moi num moi. Lain daripada yang lain.
1: Terima kasih kerana sudi memilih kami, Achic FM, Moi num moi, sebagai teman hiburan dan juga rakan maklumat.

10 Mei 1981, Kemangkatan Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor. Pada hari ini dalam tahun 1981, Duli Yang Maha Mulia Sultan Ismail Ibni Almarhum Sultan Ibrahim, Sultan Johor, mangkat pada usia 86 tahun di Hospital Besar Johor Bahru, Johor. Almarhum sebelum ini telah dimasukkan ke Wad Diraja Hospital berkenaan pada 27 April 1981 kerana gering sebelum dibenarkan pulang ke Istana Bukit Serin, Johor Bahru pada 29 April 1981 selepas kembali pulih. Walau bagaimanapun, almarhum kembali gering dan dimasukkan semula ke Wad Diraja sebelum pergi buat selama-lamanya pada pukul 6.12 petang. Jenazah almarhum dimakamkan di Makam Diraja Bukit Mahmudiyah, Johor Bahru pada 11 Mei 1981. Kerajaan Johor mengumumkan seluruh rakyat negeri Johor untuk berkabung selama 7 hari, manakala kerabat diraja pula berkabung selama 40 hari. Bendera Johor juga dinaikkan separuh tiang dan semua tempat-tempat hiburan ditutup pada hari kemangkatan almarhum.

0: Anana, nah jom kita beli tudung corak Palestin ni. Cantik nah corak dia nah. Akan nak order online ni. Anak nak tak?
1: Ish, tak nak lah. Bukannya saya pakai pun. Malaslah saya nak terlibat dengan benda-benda macam ni. Saya ni neutral, Kak.
0: Hey, Anna. Isu Palestin ni bukan semata-mata isu bangsa tau. Tapi lebih daripada tu. Mempertahankan Al-Aqsa ni adalah isu akidah, tahu tak? Kau nak ke kiblat pertama umat Islam ni dirampas oleh Zionis?
1: Astaghfirullahalazim. Saya tak terfikir pula pasal tu. Saya minta maaf ya, Kak. Okey, jom order. Ha, lepas tu kan, saya nampak dekat Facebook Salam FM, ada diorang post pasal tabung musaadah peduli Palestin. Jom kita derma kat situ, nak tak, Kak?
0: Idea yang baik tu. Jom, jom, jom.
2: Salam FM, teguh bersama Palestin. #penyaranjakim.

Mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning, kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya.

0: Jangan lupa untuk like Facebook dan follow Instagram kami, Salam FM 91.1 #penyaranjakim.
1: Dalam hidup ni, kita semua tak terlepas daripada melakukan kesilapan, sama ada sengaja ataupun tak. Satu perkataan kecil seperti maaf mampu menyejukkan hati, mengembalikan senyuman dan memperbaiki hubungan. Ucapan maaf tak menjadikan kita lemah, sebaliknya menunjukkan keberanian dan keikhlasan. Ingat, kesannya luar biasa. Pesanan Menjana Minda ini dibawakan oleh Salam FM.
2: Jantungku berdegup cepat.
3: Salam santai. 12 tengah malam hingga 4 pagi.
4: Salam FM seiring Menjana Minda.
5: Allahumma salli ala Muhammad.
6: Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Dalam riwayat lain berbunyi, sesungguhnya orang yang paling bakhil daripada semua orang yang bakhil ialah orang yang namaku disebutkan di sisinya, tetapi dia tidak berselawat kepadaku. Hadis riwayat Al-Baihaqi.
4: Terima kasih bersama dengan kami di Salam FM. Keamanan yang hakiki bermula daripada hati yang murni. Asas kepada keamanan yang sebenar ialah murnikan hati. So, untuk memurnikan hati, mencuci hati. Satu, solat jangan tinggal, doa banyak-banyak, zikrullah perbanyakkan. Yang keduanya, untuk murnikan hati, solat taubat tiap-tiap malam. Buat baik macam nak mati. So, kata Umar radhiyallahu an, ya. So, banyak baca Quran akan mengamankan diri kita sebab Quran itu syifa. Dan salah satu sunnah yang Nabi gemar buat ialah kekalkan wuduk, hati kita bersih, mudah kita bertindak dengan cara yang aman damai.
7: Salam FM
0: #penyaranjakim.
8: Buat apa tu?
9: Ni ha, tengah save nombor baru Salam FM.

0: na'lamuh.
1: Ya Allah, kami berlindung padamu daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang kami ketahui. Dan kami memohon ampun daripada menyengutukanmu dengan sesuatu yang tidak kami ketahui.

mereka berkata lagi, pohonkanlah kepada Tuhanmu untuk kami, supaya diterangkannya kepada kami apa warnanya. Nabi Musa menjawab, bahwasanya Allah berfirman, bahawa lembu betina itu ialah seekor lembu kuning. Kuning tua warnanya, lagi menyukakan orang-orang yang melihatnya.

0: junjungan kami Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wasilah, tempat yang terbaik, keutamaannya, kemuliaan dan darjat yang tertinggi, serta letakkanlah baginda di kedudukan yang terpuji yang telah engkau janjikan.
1: Sebentar tadi telah berkumandangnya azan menandakan masuknya waktu solat fardu subuh bagi wilayah Persekutuan Kuala Lumpur, Putrajaya serta kawasan-kawasan yang sama waktu dengannya. Salam FM mengucapkan selamat menunaikan solat fardu subuh kepada semua muslimin dan muslimat.